pesni da te čujem, glas svoj dajem da te štujem, rum svoj kresni.